0: ти чи сузнаш їм? Це новий чоловік. East
1: West. Yeah. Просто у нас цьоу еспарі.
2: We're in Lunique number 9 with... We're in Lunique.